Боже, все звісте, та нас неким тайним путем споє. Пам'ю обвет, покуцаш на врата, і душе, і пакостареу.